0: MK, Poppy Bascom, Aldaro The Zone, What? Jamie Terrano Wayne on Big Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Jabzu, Esseta, Unerġa, Unerritorna, Kmini Filodu, Unekana, Makon Salashra, Paldejem, Jamie Terrano Wayne.
2: Xipieċi.
0: Jo,
1: wis. Ejja, nirranka
2: u bil-mod. Ejja, Filodu, tajjeb, ta' man, slow, ma nafx kif.
1: Le, le, jina għadni taħta.
0: Tlita dejjem ftitib sa dejjem.
1: Tlita vera tkun ibsa. Però jiena peress li għadha ħansifer, ħosni aħjar.
2: Eh ranġa hej.
1: Jiena qis il-ġim għallum.
2: Oh, titfaħħina.
1: Insej, nista' bda għadha x'in nitkellmuni qed ngħid bil-ma.
0: Sejdilna fejsejr iktar tard għax m'għandniex idea. Nibdew għall-fini ta' tradizzjoni. Ir-Rovi ngħid li mburdat.
2: Jak kun kontent għal-kollega ħieli ħa taħrab.
0: Kemm jiena kontent, kemm jiena kontent.
1: Narak.

0: tiska dik daċxeta throwback Adele set fire to the rain waqt Jamie Terran away on
1: Bay Breakfast
0: għaduk min il-sinja għadu man laxkax Jamie Terran away on Bay Breakfast
2: diħna għazajt
0: bonġu fej sejra Terran ejdin nafti nsejt jina għasifer
1: għana sejra Malaga eħe kost del sol
0: Wow, għat ma smajt Malaga?
1: Laqasina, għat ma kon smajt bija.
2: Seta xkina għara, il-Malaga.
0: Spanja. Jo, Spanja.
1: Issa naf l-Spanja.
0: Ġili labu fi Champions League, bekk naf bija.
1: Iwa. Jena, għat ma smajt bija.
0: Malaga? Le, da.
2: Le, jena, għat ma smajt bija.
1: Sorry, ma doffi għaset nara, jen mela. Malaga huwa post, fi Spanja, ovvjament.
2: Lim naħat iġidi?
1: Ma naħat isfel, ma l-Mediterran.
2: Oh, okej.
1: Tara jemme, diki. U Malta ħanibdew l-ewel flights għal-Malaga. Ħankun fuq l-ewel flight li qatt ħajmur għal-Malaga.
0: U aħna kif ma jkollniex dal-opportunitajiet bħal ma jkollok inti.
2: Vera, ta?
0: Skużi.
1: Ġejt mistied nax tajba di.
0: U aħna ma nġux mistied nax tajba.
1: Kellem lil-min għandek tkellem.
0: Le, noħodha for granted li inti.
1: Le, jina kelli guest.
2: Ħadu na package.
1: Kur mhux ħanħu xaħat minn kommi għaj.

0: Pink Panthers, Illegal, Aldaro, DJ Meter and Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Kompetizjoni li konna tamlu din il-ġemma et tattalkom daċe jxarkom. Ma nistax nifem għal-fej. Spiegalom daċe, Wayne Street?
2: Mela, aħna għanna zewġ biljeti għal-Art Garden għal-weekend il-ġej, insomma, u xorok huwa vera sempliċi. Għan semma għdan il-ħoss misterjus li għanna l-lum għalik u inti trid tipprova taqta xinu permezz ta' messaġġ fuq 9800897. Ibatilna voice message, ovvjament ħalli nkunu nistgħu nisimgħu flimkien, u l-ħoss li qed nitkellmu dwaru dolodu huwa dan ara ġej.
0: Edna li għandu xaqsam mal-mużika.
2: Għandu xaqsam mal-DJs.
0: Għabba li Art Garden ta' fkien. Għanda tkun faċli ta', għanda tkun faċli. Ibatulna 9900897 fuq WhatsApp tagħna għalissa. Inkomplu biktar Teddy Swims fuq bej.
3: Bonġour.

0: Menant Donald Jones.
1: Qa groovy.
0: You know what's up. Vera, tafti tatni ek feeling tajjeb ħafna. Ġejmi tara nuwajn hawnhekk on Bay Breakfast nipprovaw għajmok fil-għodu nipprovaw nbidlulek għaxejn il-burdata jekk m'għandekx appetit. Din għal-għodwa nipprovaw inġeluk.
2: Ifhem xhu żejn ikun naqgħod diffiċli sewwa.
0: We turn that frown upside down.
2: Wow, illum.
0: Mela, u wieħed mill-modi ta' kif nisa' nagħmlu dan huwa billi nreffuk par biljetti għal dan il-weekend.
1: Ekku, għandna żewġ biljetti għal Earth Garden, xogħol huwa vera sempliċi nsemgħu dan il-ħoss u inti jekk trid nexxi lek taqta' x'inhu dan il-ħoss fuq 9900897 voice message ta' kwistom xejn. Il-ħoss dan ara.
0: Un-nis ċa tgħidulna wejn?
1: Mista ġi minn tiegħek diħlin għandna il-ħabib tagħna Ricky Dolodu li bagħatilna hekk. Bonġur Ricky.
3: Bonġur kulħadd, naħseb kazett tape player. Nisperaw.
0: Beda jisperaw. Kazett player mhuwiex Ricky. Kenna iktar, kenna iktar.
1: Kenna l-nikol ukoll għal tinnek, bonġu.
4: Bonġu, jien naħseb li huwa kazett tape tal-antiki.
0: Mhuwiex.
4: Getting rewind in the stereo.
0: Edin Vichin. Kollina sefin il-mystery
4: sound. Thank you.
0: Edin Vichin. Komplu batulna 9900897
1: fu WhatsApp. U medju tal-mużika, pero mhux kazett, u daqs iktar modernija.
0: Edin Vichin.
2: Il-fazi ta' wara l-kazett.
0: Yes, yes, brava. Edin tuwi l-komplema.
1: Marfa.
0: F'dak il-każ 9900897 u narawkom Earth Garden.

0: Sam Fender, Olivia Dean, flimkien Rain Me In għal minna unu fit tal-ħenijħor. Le, għaddom kif għaddew, mux għal minna unu fit tal-ħenijħor. Skużawni, skużawni.
1: Għadna kif smajni għajsa.
0: Għal minna unu fit tal-ħenijħor ġejni ktar mil-gbar, dek rit-nejt. Unibdew it-tinis jgħatana flimkien, ġaħta benġilta.
1: Għadna kif smajni għajsa.
0: Għadna kif smajni għajsa.
1: Għadna kif smajni għajsa.

0: A 7:15 palissa somber 12 to 12, Jamie Terno Wayne awnek on Bay Breakfast, atleta fil-ħodu bonġu.
1: Bonġu,
2: hey, bonġu.
0: Tamal qed ġuftakom hemm barra ftitilu bdejna nilagħbu din il- nusejħula wejn.
2: Hemm il-host misterjus.
0: Il-host misterjus
2: bil-Malti.
0: Nistgħu nagħmluha, nistgħu nsejħulek. Għall-par biljetti għal Earth Garden u x'hekk kellna dan il-ħoss għalikom isimgħu daqsxejn.
2: Laġej.
0: Ovvera kienet ikidda ikidni, so ma nistax nifhem għalfejn.
2: Għax tu bifer bħala ħoss jista' jkun ħafna affarijiet ukoll.
1: Ekku.
0: Tiegħu fax aħna nkunu nafu x'inhu. X'kellna kellna risposti kellna.
2: Kellna ħafna
0: korretti fl-aħħar
2: wejn. Però xi ħadd fl-aħħar laqtu fuq rasu l-musmar. Qajtu tgħidulna każett u dawn l-affarijiet, ma kienx każett, però okej, bagħtet inna hekk dolodu wara.
3: Bonġu għalikum u jiena inħoss li dak il-ħoss huwa sidi.
0: Kħedġu għadak il-bar biljetti għal-weekend l-ġej għal-Earth Garden, naraw kem, kej, nisparali tuħu pjaċir, xi, ta' xugost fuqna, u battina ġiġi ritratti kif skunna dajem. Nem, 993-0897, komplu għamlu kuntat maħna, ovvijament iktar biljetti xenatu għal-matul din il-ġimma, Earth Garden jirtorna minn dan il-weekend l-ġej. Qabel xejn komplu Taylor Swift, bonġu!
1: Bonġu!

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor għal dal-ħodu, Jamie Ternowain għawnek fuq bej, doqo 27 bħal-issa fl-axħar ġimgħa ta' Mejju, iktar u iktar lejn is-sajf bil-mod il-mod. Unnejda b'tiċrita kbira fuq wiċċi.
1: Għalmin jitħallas ukoll, jittidħol paga dil-ġimgħa.
0: Ejju, dal-weekend għamilt żball kbir u mort kontra xi ħaġa li qed li semmejtu li intom u jien qed nkun le ma tarax.
2: X'għamilt.
0: U għamilta dil-ħaġa. U ċert illi ħadd tissuttawni bil-klim. Għal dal-waqt ġejn iktar inkomplu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Throwback għal dal-għoddu minn Roger Sanchez, another chance, jaqbżu 7-9, sa' 3 fil-għoddu, Jamie Ternowejna unnekom, bay breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, barra, ġurnata piuttost xemxi, jafdib l-għattilkom illi dal-weekend. Jena għetta mil-ġbal, forsi ġbal kelma kbira, imma di semmejtuwa intom, u meta semmejtuwa, tulkom u le, ma tarax, tek musan għamil dil-ħagġa, jew iktar minn jek nishtri din il-ħagġa. U dal-weekend, waqajt. U vera dom tinżom li l-nifsi mill-li namela dil-ħagġa.
2: La bubu.
0: Għax bdejt inħosni, izmani, ma mux għedin il-bot. Vera bdejt inżom li l-nifsi mill-li namela dil-ħagġa, għax għed di, hella ta' flus. Imma mbagħad iktar ma dażmin iktar bdejt itħajjar, sakemm qomt il-ħadd fil-għodu u mort nixtrija.
1: X'għamilt?
0: Xtra u zbal, zbal il għaliex ma konċ konċju ta' kemm titton fuq flus ma li tixxi din il-ħaġa. Xtrajt, għed inħosni tifel żgħir. Tant li mort namel din il-ħaġa mbagħad ġo kafetterija.
1: Ejja, ħadd għajdi.
2: Naħseb nafxa, għamel jien.
0: Ħadd għajdi, namel din il-ħaġa ġo kafetterija u stajt.
2: Nista' nipprova naqta.
0: Xtajt
2: l-album tal-World Cup.
0: Iva, xtajt l-album tal-stickers tal-World Cup. U għed inħosni tifel ta' 5.
2: Ule!
0: Et inħosni tifel ta' 5. U meta wejn kien sazini tiftakara u konti titel. Għalli t-tiġi l-sigħu, għetlu ma ta' nax bħala tifel zaħri, għagġek għetlu.
1: Fatti, jisana konfermaw il-li jinti. Iwa.
0: Tal-mistija. Fan
2: il-li jena fijin ma xtrajtu uġ l-istikar tal-album tal-web.
0: Bdejt immurġu kafetterija u weħħel, mux jim weħħel, insomma, niftaħom, xad nima bdejt xie weħħelom. Imtafkin, kafkin, mitaj ba blep, ta' u toqt t-skenja biex jgħidlek li mandek u li mandek u li mandek u bdejt nisħi.
2: Ma t-nix bil-karta u blek selfie.
0: Le, bdejt nisħi qavna. Bdejt għana, u jieġu n-nis, u jisaqsuni fuq l-istikar, zarra, tħob, nidrom lejna, waqajt, bdejt l-laba tal-kul, ta' parsi muxek, vera, vest.
1: Għaxa, ma tkunx nafxa battajt, u ma tajbdew s-sassu.
0: Muxek, kem jiswew flus? Iġveru da, ma konċ nafjen li biex naqdu irrit mizzarjament.
2: Tista tejdinna pakket kam jiswa l-lum il-ġo.
0: Pakket 150. Pakket 150.
2: Jiniftakru 75 cents.
0: Ma da biex taqdu tit mizzarjament ma l-450 euro zgur. Naħseb bejt 340 euro zgur.
1: Nisibon kolla.
0: Ussa, la bdejtu t-taqdu, għaxum bada.
1: Imma dik għalla qasma minn partat.
0: Iva, għax imbagħad ikkonvinċajt il-sieħ biex jixtruħ ukoll li assolutament ma jħobx il-futbol. U għandha bibtija ieħor, però issa issa ngħidilkom biex.
2: Madomx iltaqgħu hemm il-belt
0: parti. Għadhom, imma m'għandix ċans imur il-belt. Issa ngħidilkom għal dalwaqt inkomplu iktar Kevin Harris, Jazzy Jane, bonġu.

0: Sia na Spyro, Type OS, Die on this hill, al dalodu, atleta felodu, en barra, fit newa, shringrad, palissa.
1: Buongiorno.
0: Atleta felodu, bonġu kbira, ftitilu, bdenna nitkelmu, riguard el motta kif għetin hosni tfajjal ċkejken. U għetin hosni disappuntat fi għan nifsi.
1: U le, wej, jessa. Illi waqajt,
0: illi waqajt, u bdejtni kollezzjona l-stickers tal-World Cup.
1: Imma ti konta mill-għom da ma t-konta t-egżajr, sewa.
0: Mela.
1: Eżatt.
2: Ġelina xilek taqdu ma t-kont zajri.
0: Le, tax konta għat dak ta' ċikkolati tiftakar kienem.
2: Tal-annimali.
0: Tal-annimali. Dak.
1: Jena kon naqqa ta' Harry Potter, per eżempju, da' koll laqqattom.
0: Ta' ċikkolati għattu kollu kont. Ta' majalino li kont, meta kont ċkejken. Sforzi ċikkolati kollu kont.
2: Inna l-fairness, isma, tinfittax kem jitilaw fil-valur daw. Għandek, ejana naraw jek tiħa taqbatu taqdu dan minar ma.
0: Minar ma t-partat.
2: Għandek jizu madda għat 1200 euro.
0: Le, ma naħan partu. Kem jiġik, kem jiġik.
2: Jak t-partat għandek jisu bej 350-450 euro.
0: Tara, tara.
2: Jak t-partat.
0: U ma konċ naħaf li ħajġi jiswa da' sekjen, ma kellix idea.
2: Issa, ma jak tara eżempju tal-World Cup tal-90s, tal-Italia. Illum il-ġurnata biex tixtriħ ma għat għandek bej 5,000-10,000 euro.
0: Ola fil-valur.
2: Ola fil-valur. Ġifiri, jista tħares liħ pal investiment.
1: Ah, jare murin fit-tex għandux mandiġ fil-garax.
0: Investiment. Ta' Harry Potter. Ta' Harry Potter.
1: Għandi kolla kemmuma, ġifiri, il-film skolla, l-album skolla.
2: Jaf tiġbor li jirati, jaw da' keġ.
1: Essa murin fit-texom.
0: Bonġu kbira ġibina dal-messagġ, izma ftit. Bonġu.
3: Bonġu ġejmi, jim Mattias, u għadjes imma ktejt li jindi tħossak tifel zaħira xa taqqat l-album tal-World Cup. Jina li jama naqbilx, għax ma ta' mort il-belt, impartat, kienem ħafna nis adulti.
0: Mxek, ufim, jien adult, teknikament. Bonġu kbira, bonġu kbira, nafli.
1: Isma, ħaj, staqsieħ,

0: Harry Styles, American Girls, kif jabżut min jab għal-lisa waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjo.
0: Bonjo, kbira, ftitilu b'dan id-diskutu il-asrritna minn il-li waqajt. Il-stickers tal-World Cup, il-għalix. U dom, te, dom, t-nitħol ġoħwina tu majkollom, xejtejer, mela sinjal. Li mandiċ
2: Il-problema taħħa din edha li baxin minħanu tal-liħor u flok tajt għalbek mattini u jihed għajt fittex.
0: Għajt fittex.
1: Allora, FM, inti tħal tal-liħor.
2: Ekku, maħattux il-sinjali.
0: Mid-darba welf. Ima somma, għajt u xtrajtu. Issa, to be fair, biex tiġi kirħisa, titparta. Tu għafna titpartu u dal-ħodu għet nsemmu u għafna tfal li bidu jiġu ipartu il-biljetti għawnek. Rridu nuqqdu attenti, jekk minni sejrz, ma nafx, ta? Imma ma nafx, ma tistax kun uffiċjali ħafna, naħseb il-bieċi ta' xogħol. Ma jmux ufittix na' Anastasi, jiex ma nafx tistax. Imma ma nix ċert.
2: Allura, ġifiri. Ma laqx.
0: Le, xaħla, miftuħ kien, jom miftuħ kien.
2: Għadu miftuħ.
0: Mela, għax għaddejt għandu u għarra naqra. U għetlu daw kemmu ma hi, u għalli l-prezz. Le, u għerġaj dort il-barra. Biex tara l-u bil-power kem kien.
1: Mux bizzejiet imma, ma kienx bizzejiet.
0: Ma kienx bizzejiet. Iġifiri, b'mod mux uffiċjali jekk kun għaddej minn San Ġiljan, per eżempju, jkollkom, mux illum ma diċi stickers fuqi.
1: Ma tibatulux messaġu hekk, tax mux ħajwiġibkom żgur.
0: Le,
2: għajr ta' bdu t-ġo għalihom dawn.
0: Għajr ta' bdu t-ġo għabel il-show. Għabel il-show.
1: Isna coffee morning.
2: Coffee morning u stickers, jekk għan
0: ispiċċa. Sabiħa, ma jo sabiħa, isa meet and greet.
1: Tax mistek tagħmel, imma mistek tagħmel avveniment, tagħmel sticker swap.
0: Imma għax jek tamel avveniment, un bat naħseb tiġi xaħġa ma' uffiċjali. Għalek għet nejlek, minix ċert, ma' t-tajt
2: ma' t-ranġa xaħġa mija u da.
0: Informalment, jek tkun għaddej jimminaw, għaddu għajdu naħelu bħal-speċi. U jek jinsar ta' kunem li stickers, ma' la' kunem li stickers. Imma Iva, ġifiri, ma' nafx telinu għajn u xaħġa pieċir bija dil-bicċa ta' xol. Però ifimni, jekk hemm mod kif tista' tiġi rħisa biċċa ta' xogħol, issa tħalta lejha.
1: Irħas milli forsi.
2: Irħas minn 1000 euro.
0: 1000 euro, jew jekk jogħġobna.

0: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, Crazy What Love Can Do, Alda Lodu, 29 palissa atleta fil-Lodu, l-aħħar ġimgħa tax-xahar, din il-ġimgħa fi 22 grad bil-mod il-mod
1: risa s-sajf.
0: Taru u ġveru, isu weekend wieħed kien.
2: Issa fil-verità kien 5 weeks, eh? Da xar.
1: Uħant, ma nafx jiena rajtu.
0: Kif tkun taf dal-affarijiet, wej.
2: Għax niftaħ il-kalendarju.
0: Ma nistax, jiena niftħu, ma laqqa.
1: Ok, jiena għazat ikaz.
0: Jiena n-nutax, ma nistax nifem kif t-nota dal-affarijiet. Bonġu kbira f-sitilu, dwar xiex bejn t-kelmu, jdon da xej, Terin.
1: Dejn t-kelmu fuq il-kollegi, fuq situazzjoni tal-kollegi, jekk jagħmlu xaġi li forsi turtakom u bekk tixtiquna illi we intervene.
0: Ekku, aħna ma nixuqx li nagħmlukom il-vjaġġ. Intervenu, eżatt. Li mhux sempliċement nagħmlukom il-vjaġġ għax-xogħol, aħjar immanka.
2: L-esperienza ġewwa l-uffiċċju. Trabnikom tibatulna na 9000897 ma xi ħabtu wiċkom biex aħna nitlu fin-nofs.
0: Min batilna wejn, min batilna?
2: Batilna Kristin Dolodu u qaltilna hekk ara bonġu Kristin.
3: Mela jien għandu wieħed jaħdem miegħi għandu 25 sena. U kull meta nidħol it-toilet jidħol f'tama ġembu. U jgħod jitfalli l-ilma. Dik paċenzja żgur. U jajarni xieħa. Imrina wenden u koll.
0: Zamilu Terin daw.
1: Into rajt ju.
0: Eżat, tanti 25 il madab lek l-ilma unajrak xieħa.
2: Kiku taraw iċ Terin balissa.
1: No comment.
0: Bonġu kbira, koplu bazzun, għadlek dil-bicċa ta' xoħl ħan jitukom min issa, ħan nittek li għawa issa. Issa. Illum, għalmina u s-sittal ħinjor, ekku,
1: lebbi.
0: Għanna bżon n-kelmu, hu. Xmaħ ta' affarijiet.
1: Eżajiet, ta' mill-għom int l-affarijiet, ma' ħatti kemmen u ħatti ħor, mbaħt.
2: Għantu xi water gun dan biex nabru l-ħajtu għahja.
1: Jħandu l-ħarġi l-istat għal-kompetenza.
0: Ma' tim Kristina, ekkonna noqgħu fuq dil-bicċa ta' xoħl. Bonġu.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, għal dal-ħodu kif jaqbżu d-disan kwart, bonġu, kbira.
1: Bonġu, kif xintom ta' għamlu bil-wifa.
2: Għetin għumu, għetin selmu l-xulxin.
0: Għandi, għanzi,
1: s-sirta mela ħafna. Għanni muxi għat fil-studio maħna, sew għu għapalissa. Ġejmi bil-wifa, u għajn bil-wifa.
0: Nissaw. Sirtna mela ħafna, kważi dejjem lejla ħafna.
2: Iktar, iktar.
0: Xil kafe, xil kafe.
1: Sepantkom, molol ġofi.
2: Iktar et impressiona ruħijena li edin default pose et nejli ħana.
0: Minna għunu f-sitta l-ħinijħor, serin kunu għadin nittakiljaw l-ewel relazzjoni bejn il-kollegi tajjeb.
1: Relazzjoni.
0: Le, mux relazzjoni.
2: Mux relazzjoni, tiġi.
0: Relazzjoni bejn il-kollegi.
2: Aħna kolla, għanna relazzjoni ta' kollegi.
0: Eżatt. Nkomplu biktar minna uft tal-ħinjiħor Oliver Rodrigo.
1: Ismajti hiek, illum.
0: DJ Snake, bonġu, nkomplu. Hey Breakfast with Jamie, Taryn
3: and Wayne. Malta qed tevolvi. U hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ħa moment biex tistaqsi dizek innifsek, tent lest timxi magħhom. Crosscraft. Lesti. Għalhekk, aħna dburi li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
4: Attention installers! Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
5: Craving something bold? Meet the King Selection Sweet and Smoky. Flame-grilled 150-gram beef or tender crisp chicken stacked with bacon, cheese, fresh onions and rucola. All topped with our signature

0: DJ Snake, Justin Bieber, flimkien Let Me Love You, għal dal-ħodu waqt Jamie Terrano Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour kbira, mbarra ftitilu għedna li aħna ninsabu fuq missjoni li mbarra namlu lkom il-ħajja tax-xogħol serena u koll, mux biss il-vjaċ għax-xogħol, veru. U mbarra qed tibatulna x'jagħmlu il-kollegi tagħkom biex jirritawkom u x'ħaġa li tixtiequ tbidlu. U aħna nixtiequ nieħdu r-ridni f'idejna. U insolvu dan id-disgwit. Maħna fuq il-linja dal-ħodu għanna l-Kristin. Bonġu, Kristin.
2: Bonġu, he.
0: Kif inti? Inti għat-instema? Mela, ejdina għaxħej, minn fejn inti u xtaħmel, Kristin?
2: Mela, jina minn Pembroke u Payroll.
0: Tħafna fuq Payroll.
2: Uħeħe, edha. Għandi kollega ta' 25 sena.
0: Iva.
2: Għadu zaħin, jina għandi 46, ġifilġi jommu.
0: X'jismu, x'jismu, Kristin?
2: Gianluca jismu.
0: Gianluca.
2: Iva. U dana kull ċans li kollu biex jaqbat mija, jaqbat mija. L-iktar ħaġa li nitqu biha u fl-istatin kollha titnolliħ ma' s-sema hija meta nidħol fit-tojlit jidħol fit-tojlit ta' ma' ġembi u jitfalli l-ilma. U tkun l-ewwel darba li għamilha ħassarni bil-qattat.
3: Mhux ovvija.
1: Meta jitfalek
2: xi ħaġa repetitiva.
1: Fimt, meta jitfalek l-ilma ma ġiex teqtar jew ammont kbir li jġibek għasra.
2: U apparti minn hekk.
0: U apparti minn hekk, qed nagħli għajrek xi ħa wkoll, vera?
2: Iva, ukoll. Issu inti ma terjen l-istess.
0: Eżatt, eżatt.
2: Fil-kastakom mhux vera x ovvjament m'hemmx gap kbir, imma fija hija fortunately ommu daqsi.
0: Ben ġiltila.
3: Ben ġiltila. Għax Kristin daqas jistita. Sewa jitkaża bħat ieħor jagħmel l-istess.
0: Kristin, kemm ngħidlek?
2: Ma nisimgħux kuljum.
0: F'din is-sekonda bħalissa ninsabu qegħdin inċemplu lil Gianluca tajjeb sabiex inkellmu hawnhekk on air. Hello.
4: Hello.
0: Hi Gianluca.
4: Iva.
0: Ezen tal-fuq Gianluca. Mela, awek Jamie bħalissa din Jamie Terrano Wayne minn fuq Bay Breakfast.
3: Bonjour.
1: Bonjour.
4: Bonjour.
0: Nispera l-mux għet naħsduk, jow n-telfuk minn fuq il-xol, pero għanna kwestjoni, illi fil-verità għandax taqsam ma xol, ġifri għet namlu xol lej ċara.
3: Eżat, eżat.
0: Aħna għanna persona li ċempletilna u għaltilna illi inti meta tħol il-toilet twadbila l-ilma, apparti minn hekk anka.
3: Ġili għajjar ta' xieħa.
0: Ekku, ekku.
3: Ta' fa' minn qed nitkellmu.
4: Għandi idea, għandi idea.
0: Infatti tinsa fuq il-linja magħna, ġifri Kristin, qed hawnhekk tista' tkellmu Kristin ta'.
2: Mela, mela, għnajtek kif l-axħar li nsiblu kaptu
0: jena. Kristin, ma naftix sejdlu xi ħaġa hawnhekk on air lil Gianluca biex forsi jaqfjam.
3: Eja, Gianluca, inti qed live ta' fuq ir-radio. Ma nafx xi kadnilekx.
2: Aħna niċċajtaw ta' ġifieri. Ġok, kif jiċċajtaw, hija kultant tħassarni għax jagħmel prosper waħda wara l-oħra, this is the leash. Imma din daħħaqni ħafna li qisu t-tifel tiegħi fil-verità.
0: Gianluca.
2: Jiet noti, veri noti, għandu bżonn beżbida.
0: Pastas, Gianluca, ma nafx għandek xi kummenti dwar dan.
4: Le efem, aħna ninsimgħu lilkom kull filgħodu. Ġifieri, inti jisek tidu l tiegħi, tisperani?
0: Xorta da red fuqi, xorta da red fuqi.
2: Jitħajjar minnek. Rosit,
3: Gianluca, rax tagħmel.
1: Għalfini ta' xolta miex bħalu biss imma.
0: Gianluca, tajtni l-idejat, jo ġajt tajtni l-idejat. Għal xin nittitħol t-terni t-toilet wara l-program.
3: Mela f'lok risolvu l-problemi tal-nis, sewa. Għetin dawru għan fuqna.
0: Tista' tgħidulna bonġu. Tajtunna l-ikbar bonġu ma' 3, 1, 2, 3. Bonġu, ma tħassajt il-ġurnata tajba u għal atteġġament biex jiraq waqt ix-xogħol.
3: Eżatt,
0: nispettu l-ħin. Ciao ciao, inkomplu miktar għal issa. Milky, just the way you are fuq bej. Bonġu.

0: Milky Just The Way You Are, għaldar u diħamżu d-disan koblu blaħħar si għatana fl-imkien. Allu, minfakrukom, jekk hemm xi kollegi illi tixtiequ tumiljaw illa għaliex ovvjament jagħmlulkom ħajjitkom miżerja ix-xogħol jew hemm xi ħaġa li tirritakom li jagħmlu fuq ix-xogħol ekku. Ebatulna
1: 9-9-0-8-9-7 iftu qalbkom maħna.
0: Yes, yes.
1: Kifenna l-ħattiħu nistawninu l-ħilkom.
0: Mela, aħna għadinaw għas-servizz taħkom. Ekku, ektiġi. Mela, namlu sigla, ntu jilaj.
1: Naħna.

0: flow li che tal dallo che o il de sa quart bonjour bira barra atleta velodo la harjo matashar adna fil bedo tal jima shorta vada ne rankao il lum atleta però il weekend ya sallo col ba maya maya insomma lo hatti khor il weekend wasa
1: right round the corner
2: ne provava anche un da sec che ta
0: fi ne ne ma importante anda col dritto le
2: comoraia o ne prova I don't rub it in.
0: Andak kull dritt. Ftit illu l-lum waqt il-program bdejna niddiskutu daqxejn zbal li nħoss li għamilt, anzi dizappunt li għandim jgħajin nifsi kif wara ħafna bdejt nejt tara naqa kem sirt nżommu l-power kem jintajib, waqajtu xtrajt l-stickers tal-World Cup.
1: Xeja.
2: Fenomeno sieħ imma tal daw l-stickers.
0: Vera ma tonna nis. Isma, ġifiri qed ngħidulkom, ġifiri qed naraw x'nagħmlu għaliex jien m'għandix ċans immur il-belt biex noqgħod imparta.
1: Jien kont ngħix taħt illusion li kien minn għalhiel inqataw daw. Biex inkun naf li għadhom isiru ma ħsibt li ma kienx taw dal-ġuħ kollu għalih.
0: Jiena ejba veru to be fair, din id-darba qed tinħass ħafna iktar il-kriż. U li ġara huwa li f'daqqa waħda qegħdin niddiskutu l-possibilità li anke namlu station biex impartu l-stickers hawnhekk ġol l-studio tagħna. Ġifieri dak li jkun jekk irid.
2: Minni ma nistax nemmen illi.
0: Għax da bil-forsi tpartat.
2: Le, ma tistax inkella tiġi ħafna flus,
0: provat
2: fiċċhom, ġifieri bil-forsi tpartat. U plus, hija xi ħaġa sabiħa parti mill-esperjenza li tpart ma' ħaddieħor.
0: Komunità, komunità. Lek m'għandix ċans immur il-belt, inġibu għax.
2: Għax la u m'għandux ċans, jt n-nis jt immur għandu għattifek.
1: Għax għandu d-saxħa kolla fil-pajis.
0: Iġifiri, jekk għaw xaħat, li kub l-stickers fideħ. U jkun għaddej miexu, u jkun għaddej miexin San Ġiljan, tibżaw.
2: Għattu partu.
0: Ejo b-l-stickers. Tiġu xillu, ma x'għandix stickers fuq. Imin għada. Jafin ħawdu xi ħaġa.
2: Provaw informawna qabel tiġu tagħli żgur ikun. Iwa
0: informawna. Ara tiġux fis-sittax, fis-sittax nkun għad nirieq.
2: Mas-seba'.
0: Mas-seba.
2: Is-seb da zalmu mam il-karotza.
0: Iva, ekna, ekna,
1: preparat dejjem.
0: Għal dal-waqt, bonġu. For just a chance.

0: example kickstarts għal dal-ħodu da xej ta' throwback kmini kmini, insomma, mux kmini kmini wis, insomma, disa un opsimu jak. Għal minn għam kwartaj l-ħodu kmini.
1: Aħna ormaj bdejna nirrankaw issa sepposteja.
0: Ekku, ekku, nitkellmu da' xej dwar kompetizzjoni oħra li għanna d-dejja bħalissa dwar din. The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
1: Bċanza li biex tirbaħ dik il-mitta uro shopping spree minn għand The Plaza tkun għed hemmhekk waqt id-drive marajnu gejl bej 3 u 7. X'għalok huwa vera sempliċi hemm meta tisma' il-kjuto text minn għand rajnu gejl, tibgħatilhom fuq 990-0897 dik
2: il-favorite
0: summer
2: song jew summer theme.
1: Summer banger. Ħarraġ.
0: Hemm ħafna, hemm ħafna. Tkun fiċ-ċans ukoll li jekk tintażel. Tijak tirbaħ 100 euro shopping spree grazzi għal The Plaza Shopping Center.
2: Ekko, dik għamlu għakul narta ġima.
0: Kif ġej sajfe fimni, s-sibba tajba, s-sibba tajba.
1: Kollok xie parti, vek ma tafxa taqba t-tilbess. Dik il 100 euro jġu utli.
2: Għamlu shopping spree,
0: jo. Sajfe, uż minn fej, jienem berbaħ ħafna personalment.
2: Indunajna.
1: Minn le, fimni, ma la għandek 500 euro fuq il-riħ, xton fuq stickers.
0: Jena kull staġuntu bifer, mux s-sajf bis, imberbaħ.
2: Ma t-berbiq tijak kull fuq affaritek. Differenti.
0: Vero, vero. 990-0897 għak ta' informazzjoni dwar dik bejtatkom drmt forward slash win kollox għal-waqt bej drive flimkien ma' Ryan u Gail. Alissa, inkomplu, where's my husband fuq bej? Bonġu.
1: Bonġu.

0: Alicia Boozy, a bar song għal dalla dunk fjab zula 20-20, atleta fil-od Jamie Terren Wayne, għawnek fuq bej.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira, f-23 grad, embarra bħalissa, ninsabu viċin it-tmim ta' dan il-program u t-tmim il-ġimma għal Terren ma' moċefaj, u ġvera Terren.
1: Iju, għahem, minnada ħajkunu Jamie u Wayne, bis, minnaj.
0: Ejdinna xandek preparat, ejdinna.
1: Ejħan si, ferina.
0: Ejħan si, sejjer,
1: sejra Malaga. Palissa t-nam l-itinerija, xina ħom pikol na għapjan, sewa t-fejn għamur. Erbatijim.
0: Naqta.
1: Well, actually, minnada, imma da għarna f-snar naslu ġifiri.
0: Naqta kollu kollu x-sijab sijajin pjana.
2: Ej, ma ma tiftakar x-Latvija kif kien. Ej,
1: ta' mux sijab sija, ma nħob nara, ma nkunx nixtieq li mmur taf kif, un bat najtara jħassra biex ma menx naqra ċerka.
2: Jien normalment dak nar sess nidda ġiti fejn sejjer meta sir.
0: Le jiena ġifiri jekk inkun fittixt l-attractions, jiena vera.
1: Għandu xorti.
0: Jiena, anzi, ngħidilhom kuna dan sifer, jien follower, please.
1: Imma jien taf x'nobot eżempju niblaw xi kanna. ximkien vera ħażin biex tiekol il-tourist traps nobodhom.
2: Jien normalment meta noqgħod infittex nispiċċa diżappuntat. Allura nagħmel bħalma nagħmel fil-films ma nafx trailer qabel.
1: Ferna, ferna. Fim xi jiena eżempju nobod immur post ikun magħluq pereżempju. Għax ma tfisix fi xi niftaħ.
2: Ferna.
1: Faritek ta'
0: naqtak.
1: Żejda, żejda.
0: Ir-riċerka tkun ir-riċerka ta' sejda.
1: Kunix inkun nafx xi niftaħ, meta jiftaħ, meta huma b'xej, pereżempju sirt naf il-ġet offert huma b'xej on a Sunday Malaga. Allura mmur dak inaru.
0: Le, le, nistressja, nistressja hekk ara pereżempju. Fortax,
1: mhux kulħadd.
0: Naf, naf, naf.
1: Kuħat ikollu il-ċismu tija.
0: Naf. Iva, Terren ma' moċefaj, buon voyage, ovvjament.
2: Enjoy.
0: Għanna l-axħar ftit fl-imkien, ġifiri gawdina, gawdina l-ċessam nifka.
1: Oh, kem ħani bkikom, asant kom ideja.
0: Koblu, kelani, asher, should never fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: suona vedere a D.O.D. Think About Us al Dalodu. Jamie Taran Wayne għaw nek on Bay Breakfast.
1: Bon ġej.
0: Laħar wahda min għanna għallum. Laħar wahda li fieħ għan kunnu tlita li għahna din il-ġima.
2: Għaldi ġveru. Eżat, eżat. Ui, wes mani. Kolkom zon naqra ta' forsti missjawni ftit ma tafx kif.
0: Muxek, muxek, muxek. Warajna li supreparat, David Mallija, minn nimis iktar, wejn?
1: Ġej kumbata mek miak bi jessija u tlieta ta' waran ufsinar, rajnu gejli ritornaw bi tlieta u seba u xanel li zommu lo kumpanija bi seba u laxra.
0: Ekku, jino wejn nirritornaw makom għada filodu bħal dejjem mis sitta sa laxra, il-leds, uġveru
1: għakunu. Yes.
0: Lads.
2: Ma nibda nibza xaħda
1: bħal-kontu
2: għedkom. Xaħda bħal-kontu għedkom.
1: Għale, ma minna xej ħażin, anzi.
2: Le, u kien hemm insomma, ara.
0: Ma minna xej.
2: Dak il-voice note, ċawe.
0: Ma minna xej ħażin. Żlaqna.

0: values you can bank on.
1: Ivan, golo seu, David Pali, jo nek albeja tal ġurnata kompli stanna tem, xemxi għallum, l-ola temperatura li s-sert mis 28, nżel għalsa ta' xil grad Celsius, a parti minn ekri li kompli varja xiftit bej forza t-nejn sa forza t-lita.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

sa prospa fuqin e ti 7 baby xibdew għat li da fil-ħodu bonġu kbira nispera l-intibdejt il-ġurnata tijak bittajfa u kolli najt jina ħat l-ewel xemxata ta' din is-sena x-mammija kelli bieċa xol fuqin ħata barra jem il-bira kwarlof senar u xemx li ħaditni ma kellix samblok mijaj u palissa ninsab aħmar nar mux bieċajta għandib domftit tal-krim da xaddu xosni jem nistordi mux bieċajta.

New Religion, Bibi Rexha, Faithless for Bay, u sena tu t-twilaf t-tlejnë dinja tal-Formula 1 e ke fil-weekend li għadda kienem t-ġrija ġewa il-Kanada, u nasa bliktar persona li weġat nifsit qalbi għali kolli najt li għal George Russell, l-sfortunatament kellu DNF ħabba problemi fil-karozza u kellu jirtira kmini. E kif kien fil-pole position kellu ċans li jirbaħa, iżda sfortunatament ġara li ġara, għal-kem ta' mir-semmi, hemm il-podiums interessanti ħafna. Antonelli, ir-raba rebħa konsekuttiva tal-bdejja mbagħad it-tieni wieħed Lewis Hamilton li qed ikollu staġun diġà ħafna ħjar minn kif kellu s-sena l-oħra, hija ma nitkellmux dwar dak. U apparti minn hekk ukoll fit-tielet post għandek il-Max Verstappen li jidher li qishu qed imur ftit differenti mis-sena l-oħra ftitar ikolli ngħid. Jiġifieri issa naraw kif ser ikompli jiżvolġi l-istaġun ta' dan il-Formula 1.

Teddy Swims, Cannot Bad Dreams fuq N97B u jidrli qed jinħadem film dwar il-Godfather. Din id-darba perspettiva ftit differenti u ħajkun qed jinħadem minn għajnejn Conny Corleone li hija l-unika tifla li kellu Don Vito. Ikolli ngħid li ser ikun film interessanti ħafna, ħajkun qed jiġi din il-familja leġendarja lura fuq screens u kemm jiena looking forward biex nerġa' naraf The Godfather. Ikollu Gracie Abrams fuq bej.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Arbieta l-ġurnata komplista na temp parzialment bżaħa bizda xejda barra menawa, temperatura li dal-waqt minn 28 tinżel għal 16 apparti minn ekrih li varja bi forza 2 sa forza 3 u sma din jidher li sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Temperaturi li ser ikun qegħdin jibdew imissu 32 gradi Celsius ibda preparalu għal dik is-sħana.
0: You're listening to David Malia, 10 till

You cannot be mine at James Hype fu Enati 7 Bay David Ballija uneku matul il-ġemma li għaddiet wanka fil-bidu ta' dan il-ġemma kondet najdilkom kif ser nkun għad nsifer għal-Kirgistan għanzi sa' bil-mot il-mod dejt neprepara xaħġa xejda barra minn awta ġviri kun ma daħħal ġiġ boxers fil-basket imma għabarti minn ek għanna daw il-ġiġ titjirit li ma tanċina looking forward da' sekka li jom għaxuma matul il-lejl u jena ma jinnaxilix norqot fuq aeroplan min jinnaxilu għana jilik għandu don minn alla jek inti persuna li jinnaxilek torqot fuq aeroplan għajli xinu ma tips kif jinnaxilek għamela bħen bħċa taċxol għax jena li nibqa minn stembaħ ma jinnaxilix għiribat li naqra għajli xinu ma tips tijakar.

0: David Guetta and Marie, Baby Don't Hurt Me for 97B.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Wissab il-mot din nibdow noqolbu lejn l-aħħar ta' din il-kompetizzjoni. Il-finali li se jkun qed intlaq din il-ġimgħa stess. Iżda inti xorta qatt għandek iċ-ċans li tspiċċa fil-finali tagħna u li għandek tagħmel issegwina waqt bej breakfast u anke waqt bej drive. Tinnagħmel kitu messi tibgħat il-kelma Bruno jekk aħna nagħżlu lilek biex inkemplulek l-importanti ħafna li għadin huwa li inti tirrispondi bil-kelma bej. Bring me to Bruno. Sempliċi daqshekk u inti awtomatikament ser tkun qed tagħmilha fil-finali tagħna. Ovvjament grazzi għal ħafna sponsors tagħna: Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anke Accessorize.

Where Do We Go ta Ira Star, ekip dalwaqt do u l-offsenar David Balija u Nek, nispera li nti kallek gruna ta tajba sa issa dalwaqt ser nkur eqdin t-tawlu f-tik lejn s-situazzjoni ta' temp, mbajna pal dejjem, jek t-sardu hu l-lunch mal-kollegi, mena min iħ qalbina il-klik la tajba u kol naqsam makom dak li nkun ġibt

0: Vendeja me kif qed inħares lejn il-kalendarju biex nibdew pjan ftit il-ġimgħa d-dieħla. Qed innota li għandna festa pubblika, iżda hemm problema waħda biss. Li din il-problema hija li l-festa pubblika sar tkun qed taqa' fuq ġurnata li aħna diġà għandna off, allura ħad tkun qed taqa' fuq il-ġurnata tal-Ħadd. Jiena ħan kun qed nipprotesta, nixtieq li din il-festa timxi ġurnata waħda biss, timxi għat tnejn, ħalli konna t-tnejn off. Please, jista' taħt jagħmilha din il-biċċ ta' xogħol is-7 Ġunju. Iżda rajtu r-relatat ma' 7th of June, ovvjament. Imma forsi għamlu 8th of June, 8th of June, jenna fju fintaw xaħġa. Imma somma, Sabrina Carpenter u anka Martin Solveig, trubek tal-ġembi ġinkoblu.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year. And

American Girls ta Harry Styles fuq N97B u issa konfermata li Miley Cyrus għandha l-istilla tagħha fuq il-Walk of Fame li din jekk ma tafx xini hija bankina vera twila ħafna mimlija ħafna stilel b'nies magħrufin u Miley Cyrus naħseb kien ħaqha apparti il-karriera mużikali li kellha manka fil-parti li għamlet ta' Hannah Montana li by the way din is-sena ċċelebrat l-20 anniversary li ferina żgur mhux forsi naħseb li ħaqha.

0: place to be.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
2: Nixtieq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
3: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
4: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
5: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-debt tiegħi.
6: Nixtieq nagħmel il-ment.
7: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
8: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear.

0: tea and keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Dit is Hana Moes Hazim en daar zeggen van er is één leescijfer. Dan is het nou de temperatuur. Allumt min 20 grad, ser tinżel għal 17 u l-indiċi u fe ser titlaw kol għal 8 u l-komplement din il-ġimgħa ser inkomplu tilajn il-fuq risqin għall-ewwel heatwave għal din is-sena.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

97B, George Ezra, The Cat, Green Green Grass, u għadni għifraj dal-artiklu li onestament għatma stenejt li ser nara aħbar bħal din fej inti jek tiftakar fi żmienna insomma ta' konna din l-iskola sekondarja primarja, dejjem fil-klassi jkollok dak l-imbiere karloċ insomma li ikun ovvjament ma jkunx digitali, jkun arloċ normali li inti jkollok insomma taf kif kien ikun l-antiki li niftakarhom jiena wkoll għaliex dejjem konna nħarsu li jekk fil-klassi biex naraw daqsxejn kemm fadli tal-lesson, nħarsu lejn l-arloċ inkollu. Biex naraw meta ser jgħaddi l-ħin tal-lesson, nispera li m'hawnx teacher minn tiegħi li qed tgħallimni fi żmien ovvjament li qed tisma' bħalissa, però għadni kif rajt l-istorja fejn fl-Ingilterra din jitħajru li jneħħu daw l-arloġġi mill-klassijiet għaliex qegħdin jgħidu li t-tfal tal-lum lanqas biss għadhom kapaċi jaqraw il-ħin li ma jkunx diġitali għaliex kultant kulħadd dera ovvjament jara il-ħinijiet fuq il-mobile. U jinnaf daw l-alarm clocks li l-lum il-ġurnata saru digitali insomma u biex għu l-qoddim pero u għeja t-ġiġtaj li ta' li jitfall tal-lum ma domx kapaċi niktar nemmen li jitaznu dik il-naqra zaħira li u jiridu kollox kif ta' battajtis u kollox modernu tal-lum il-ġurnata jina ma naqbix maħadi li jneħu l-arloġġi li kienu ovvjament antiki jek ma jidlom jina b'dawk l-analog style jom għax kif tispiega eżatt insomma biex jiqilbu kollox għal-mod digitali nemmen li jitfall għandhom bżonn jitalmu naqra raffarijiet kollha sew aktar milli jitaznu iżjed fuq daw l-affarijiet ma nafx taħseb inti dwara.

0: li jitawarru f-sinar laħar wahda minanda Zara Larson dikat Midnight Sun u għalissa ħallik li kien naqra Zara minn Zara Larson u f-taħud nek so għal-din.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Jeri kbar kompetizzjoni li għanna palissa f'pajjiżna dan ix-xahar iċ-ċans tiegħek li inti u xi ħadd minn sħabek tmorru taraw il-Bruno Mars Milan ukoll Lulju li ġej jiġri inqas minn xahar oħra tkun qiegħed hemmhekk inti ġewwa Milan bil-flights u l-accommodation kompletament xejn għalik u anke għal xi ħadd minn sħabek. Grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anke Michael Attart Limited. Però tant iddum taħseb għaliex din il-ġimgħa huwa l-aħħar ċans tiegħek biex jirnexxielek tgħaddi għall-finali. Kull meta tagħmel wara tuqgħod attent għal Q2 message għal waqt Bay Breakfast jew kellha Bay Drive, jiġifieri mhux mali tisma' xi diska ta' Bruno Mars tibgħat għandna mill-ewwel biex tidħol fil-finali inti, imma trid tuqgħod attent għal meta ngħidulek aħna. Meta ngħidulek, ibgħat għandna messaġġ bil-kelma Bruno 99-0897 u mbagħad li ktar ħaġa importanti li jekk aħna nċemplulek waqt Bay Breakfast jew kellha Bay Drive ma twiġibniex bil-kelma hello. Imma twiġibna bil-frażi li ser taddik għall-finali. Bay, bring me to Bruno. Daqshekk faċli biex tgħaddi. Good luck.

0: kompletament differenti mill-imdorrin nisimaw is-soltu anke minn għandu stess, Bruno Mars u Risk It All m'għandix dubri se rikwet jagħti performance ta' din fl-Lulju li ġej, tinsix li għana dadduk iċ-ċans li jinti tmur tara' komplem xej dan Milan għal Romantic Tour tijaw u koll. Pero minna għun uftitwar nibdow sija ġdida fl-imkien niċċekjaw it-temp, il-ġdida ta' Sean Farrugia u anki Joe, kif inkompli.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisogħu l-softem bellezza għandna nistennu l-komplement tal-ġurnata u l-verità għal-komplement ta' din il-ġimgħa. Qegħdin nersqu vera viċin lejn l-ewwel heat wave ukoll għal dan is-sajf. Għaliex it-temperatura llum bħalissa 28 grad tinżel għal 16 il-lejla per mbagħad fil-ġnejn li ġejjin anki se tkun qed titla' għal 33 mhux ċajta.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

li jisir ikonna dan is-sajf kemm hi tal-bliħ m'hemmx kell mor għalija. Calvin Harris u Jazzy the Cat Satisfy li marret verament tajjeb ukoll waqt Base of 40 dawk irġgħajna tajnihom daqqa tajn il-ħadd li għadda fejn konfermajna wkoll l-Alex Warren Fever Dream għal total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Però inti forsi tlif xi ħaġa ċekkja l-lista kollha bay.com.mt/top 40 kissibhom kollha ġurnati minn hemmhekk.

At Little Bit of Love fejt narisem bej Atlita Warren of Sinar ovvjament ikompli għaddej season ieħor ta' Love Island mill-bidu saw jiġifieri kemm għaddew ġimgħa u nofs. Inkredibbli l-ammont ta' bombshells li daħlu fil-villa, apparti minn hekk l-ammont ta' parteċipanti li spiċċaw inqalgħu verament malajr għaliex ikol qed naħseb li din is-sena wkoll peress li jkunu għadhom kif daħlu ishom. Seru twom iktar minn ċans wieħed biex jibqgħu hemmhekk, però m'hemmx ħniena, jiġifieri min jiġi eliminat mhuwiex qed jerġa' jirritorna u qed jinqalgħu ovvjament fl-istadji naqra bikrin ejja ngħidu hekk, jiġifieri dawn kienu qed jinipenaw li jagħmlu kemm 4-5 ġimgħat fil-villa wara ġimgħa hemm min sparixxa wkoll mill-episodju ta' din is-sena. Apparti minn hekk, vera tiġubni dak l-episodju tal-After Sun ukoll kull nhar ta' ħadd fejn qed ikun hemm naqra mistidni speċjali biex jiddiskutu fuq dawk kollha dawk l-affarijiet kollha li ġraw matul il-ġimgħa fil-villa u ovvjament naqra iktar gossip u naqra iktar drama. Però inti issa naħseb li bil-mod il-mod bdejt tħoss xi ħaġa kif taqbad tajt. Issa jekk ikun hemm dawk il-karattri partikolari li verament jolqtuk u tixtieqhom jaslu anke sal-aħħar, ibgħatli laqxejn min fuq.

0: Monka the Rolling Stones ma' Satisfaction Skank. Rajnu gejla unek, good afternoon kbira l-kulħar.
1: Good afternoon. U jiet nsaqsi x'tip ta' persuna inti fissaj, saqajt, tajtajtekna options, inti tip li tmur il-festina fit-naqjan fissal-tħob.
0: Ej, fajm xie festina
1: għobbekku. Tħob ingol tmur il-bahar, forsi barbecue sa' fitta' il-sajf. Aj, naqqsam naqqa qalbek njena.
0: Da' xej ta' barbecue edek jena, nħob ħafna l-barbecue, ziva, jena niprofa naqbat kull skuza biex namlu barbecue. Jekk jasal il-ħatu jena mlu barbecue, jekk jeżempju naf ma nafux ħanamlu jilu l-familja per eżempju, barbecue, jekk niprofa nsib xi ħaġa biex indallu l-barbecue fin-nofs, ma nafx jina il-barbecue ġobda ħafna, speċjalment mal-baħar per eżempju, ma nafx. Dalax, ek. Anke l-ikel, ma nafx, it-tjubija tal-ikel, speċjalment.
1: Tal-tek.
0: Oh, jixxu. Tal-bliħu.
1: Iżma batunna ħafna. Imma dina fuqha to be honest. Li ħobbu l-festi.
0: Il-festi jivam, maħbubin
1: il-festi.
0: Maħbubin.
1: Ara, jiena nħobb il-festi wkoll, nipprova mmur festi differenti, just għax minn fejn jiena m'għandix festa, so nħobb nkun naqra nidħol fil-kultura u nħobb il-barbecue sbagħli.
0: Il-barbecue nisu nħobbhom.
1: U nħobb ħafna l-baħar, ġifieri jiena dejjem l-arma fis-sajf bid-dekċer bl-umbrella.
0: Vera tħobb ukoll.
1: Naqata kule, naqata ftira.
0: Jiena titħaqx bija. Taf li ma tanx nam eżin, il-ħob mur il-bahar, imma mux namel ħafna liħe, mux ħanejt per eżempju, jina bil-forsi mur il-bahar darb tej fil-ġima, darb tlep darbit fil-ġima, jina tuddom bidej kemm mur il-bahar, per eżempju, jien fil-sajf.
1: Inħob.
0: Ibqaw batunna, ibqaw batunna x'tib ta' persuna inti fil-sajf, tħobb il-bahar ħafna, tħobb il-festik, f'qalet kejn il-barbecue, zukol, 99 000 897 għalissa, sarifu dejra.

0: Għara xit fajt lek u għara xit fajt l-għal-gejle. M&M, throwback enormi, not afraid.
1: Fajda l-favorit.
0: Sabiħu, sabiħu għaddiska għafna, specialment. Ismani gejl, jina, inti fil-verita mux jina, batta fuq, ixtibta persona inti fil-saj. Festi, per eżempi, barbi.
1: Etin ġib il- Mux l-istejjer, t-inġib il-nħarru statistika.
0: Ej, palet, t-tikta, t-tkellem t-tikta, pidi fil-fuq il-nodbu.
1: Ejju, għabbar għanħavar nizjobbu l-festi, jobbu l-bahar, u għanna persona wahda actually, Jane, għaltinna li jiena dejjem jiena r-raġel dejjem naraw fejħan sifru f-pajizi li mumiġ daqsek. Kessim, għaltinna xin pajizi, s-għaltinna
0: s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna
1: s-għaltinna s-għaltinna
0: s-għaltinna
1: s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna
0: s-għaltinna s-għaltinna
1: s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna
0: s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna s-għaltinna Kull darba li t-mur jaħasra, vera tuħada mal-ajri, xemx,
1: dejjem. Kalli samblok, ta?
0: Iva, l-importanti dak il-samblok jina ninsa, eh? Dik uħra, per eżempju, ninsa ġib il-saj, iva, nile, pilla nammetti.
1: Kidnix, ta' saj. Nammetti,
0: nammetti, fil-tarani, bxeba, xejdu.
1: Li ħazin, pigmentation, fanit li ma t-ixtiqx fil-ħajja taħat.
0: Nammetti, nammetti.
1: Iħu paċenzja. It-tenix kedda ta' saj.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bruno Mars!
2: Bruno!
1: Where's Bruno? Bruno! Xaħat se jmuri jaraħ. Ġewwa Milan, flight u għandek accommodation, so grazzi għal l-sponsors ta' album tajba. Domino's, Michael Attard, Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize.
2: Ekku, fil this Friday se kunem il-grand finale, so għad 29 ta' Mejju fejn iva l-finalisti, iva għandhom daqxej ta' loba interessanti. Musa nejdu lek xejn għalissa ma this Friday daħla fil-kalendarju se kunem il-finale kif għalet gejl biex ta' kwista daw kil-biljetti ovvjament jekk inti fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna u aktar informazzjoni bay.com.mt.

0: Gail, Aid Along, J-Lo, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, Gail.
1: Ecco.
0: Ecco.
1: Ecco. Le mabba da sec.
0: Da sec. Che per te, Gail, da sec. Gail. Bad njafu kem tishtiq tkun tafni aktar, sewa tishtiq.
1: Imbal why not? Nistenna sena. Irridu niftku iktar.
0: Ekku. Jina persuna gejl naħseb taf, tamma il-level ma tafx kemm huwa level għol, imma jien persuna sensittiva. Sewa persuna li hemm noqgħod eżin xi kultant ċertu affarijiet fejn ngħid imma eħe, kun daqsxejn sensittiv iżejjed fuq ċertu affarijiet. Li m'għandix għal xiex ikun daqshekk sensittiv. Imma hemm xi ħaġa gej li jiena hawnhekk qed tgħidli jew ma fejn sensittiv daqshekk fuq din il-ħaġa fejn minn tista' temmen, minn tista' temmen li ħa ngħidlek tgħidlu wara tista' ġibhom ftit. Imma hemm xi ħaġa taħseb li jiena sensittiv iżejjed.
1: Ara nittama li m'intix sensittiv għax jiena niġi tard tax-show ġieli, nittama li le.
0: Mhux hawn darba bqajt nibkieli biri. Specialment ma tamilix dak il-kafe, għabel kun tamilli għasna. Fejn jgħad dan kafe
1: għakta kull mejda. Sajdi, għalfejn sensitif għalli forsi nqon attent iktar madwar.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Swerve the fate of Ophelia και μη σαπίχος. Να είτε χαρ, είναι sensitive.
1: Φανή, παιδά.
0: Ήλα αυτήν την ουθήρο μπάτα που λίνα να μέτει τα σχέει πέρσνα sensitive. Είμα μου σφορ τρατάμεν, τα ουκος κοντλίμ. Είμα έμτσερ του αφαί, φέιδιβ δεν είτε too much, too much.
1: Ζέιετ, κόλλου ζέιετ.
0: Εκκο, εκκο, ζέιετ, κόλλου ζέιετ. Φου δελ χάτζ, δεν με λί... Δεν μάχα τέκτο ουέχια, ρε, μπισέριε, τα. Εμσίρ, είναι ένα personage Investa ħafna li n-nifsi, l-emozzjonijiet fuq series ħafna drabi u koll. Nara xi series jew film u niġi vera invested. Dak it-tipisni parti mill-familja tagħhom, jisni vera ħabib jew ħabba tiegħi din ħaġa, vera niġi minnhom jien. U hemm sejz mhux se nsemmi għax forsi jien naf tittara da
1: sin. Tagħmel spoilers.
0: Hemm karattru partikolari huwa il-main character tista' tgħid u ilu disa' staġuni immaġina, disa' staġuni 16 l-episodju kull staġun. U dan bażikament dal-istaġun li titlaq naħseb l-attur u jisu qed jur il-backstory tiegħu insomma u jisu miet mhux int telaq ħabel polit. U tittara lil il-biera.
1: Ġbiq insensitif fuq is-series.
0: Iva, iva, iva, daqs. Dak
1: kollu dak il-hype li qbad. Min jaf innis fil-karozza kif waqfu l-karozza.
0: Jgħidu la ġaħ xajn traj xajn. Imma le ma fuq is-series u l-fizz ma fxek tista' tilgħu.
1: Lażek fis-lix il-bi. I mean,
0: tarani hemma.
1: Naċċettaw.
0: Waterworks, ej ġifieri, qed narah ngħid tara jaħassa ħajtlaq qed imut u jien qed tieni rasi ġifieri qed tieni rasi ġifieri, imma għalija hija nibqa' naħseb.
1: Not on,
0: ma nafx jekk inti bħali fuq dal-affarijiet.
1: Iva u le, mhux daqshekk li noqgħod nibkil fuq
0: nagħmel. Mhux toqfuq, imma tgħid. Tuħroġ lok xi deba u jew kien. Ma tgħid tgħid mal, m'għandx xi jagħmlu li hekk lili bħala telespettatur.
1: Jiena tfakkarni fuq di ħanajlek dalwaqt hemm series li ħajoħroġ il-finali tiegħu u naħseb għal minu fejn jaf għax nitkellem ma ngħidlek f'nawn u ftit iva.
2: Ryan and Gale, 3 till 7.
3: With Satariano
2: on Bay.

0: ħani xom il-lav fuq id-dan il-sembejra jenu anka gejla unek u ftit minuti ilu gejl semmit li għal-minu b'ek jom fuq da xej ta' flus ek għandu. Ta' fint, jifranka da' xej, da' xej ta' kwejġ. Għara xinu ġi għali.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: The Summer Plaza Playlist batinna dawk id-diski favoriti tijak. Ta' sajf jek inti tixtieq titfol fil-lista tal-finalisti biex terbaħ 100 euro in vouchers mingħand The Plaza Shopping Center. Kemm għandek tagħmel? Tibgħat lilna dik id-diska ta' sajf tiegħek favorita fuq 99 triple 0 897 u aħna mbagħad ndaħlu l-xi ħadd fil-lista tal-finalisti.
0: Alessan Kompo, Alex Warren, il-numru qed ta' Based on Fort, Fever Dream.

0: Molly, shake it to the max. Wej, dan isem bej Ryan Wanka Gejla unek good afternoon kbira li kulħat li jismana.
1: Good afternoon li kulħat.
0: Tġudikanix, all right?
1: Wejt, da jitek, ovvijament għan iġudika.
0: Tġudikanix, da għan iġlek, all right? Jina, tijab li tħolf xie basla. So, wakanka fajt li jumofi. So, jina għandi tipsa li, Gejl, wakanka jinti li jismana. Nif li jumofi, daw la fajt, jumofi, għandek raġu, tijek li mux ovvij għamma. Tajb li tismaħħom xi kultant għax nisbħali pereżempju li jagħmlu affarijiet mingħajr ma jaħsbuhom l-affarijiet, iva jkun hemm ħafna ċirkostanzi korroħ wara. U sridlek xejn. U sridlek xejn, imma jekk inti naf qed tismana bħalissa importanti tollu daqsxejn ir-radju għax li ħanejglek nemmen li ħaj ħadd interessak.

0: Sarah Crystal, My Loving for 897 Bay, Ryan Wanka Gay Launer.
1: Good afternoon, olay li Shamil.
0: Tu ġudikanix.
1: Eh.
0: Right, lesta?
1: Eh.
0: Ġudikanix.
1: Jindajem lesta, eh.
0: Mej valele, mandajem lesta u ċorta tu ġudikani.
1: Mish ovvja.
0: Mela, il-bira, kellem il- kellem għajsu birthday event, tala bibti għaj, xawta kbira li ilu, jek jtismana Josef, u il-bira, mona daqxej ta' fan park. Issa, il-fan park kif ikun hemm is-soltu jkun hemm dawk in-nies li jbiħħu l-karawet, pereżempju, l-xejdulhom.
1: Snacks.
0: Snacks, you know? U jiena kelli jabri dak il-karawet dawk ta' zokkor ngħidilhom jien u ordnajt 200 grams. 200 grams ħafna sew waħdek ħafna. U jiena qed nieħu qed nieħu xi dikting dawn u bqajt nieħu sakemm sibt il-borża vojta. U jiena sewwa ta' personali ma naħsibhomx. Kien hemm din rajd fejn titla xi 10 solari jew iktar u tinżel f'daqqa. Taf għalim rajd
1: fejn. Naflimu, ma tinstabat il-Disneyland hemm palu.
0: Eżatt, eżatt, eżatt. U bażikament jiena ta' hero li jien kif rixu trummu għajja nagħmlu għawejja għawejja u kulħadd qal li rajd le żgur imma żgur għajja nagħmlu għawejja nuħdu baż, nuħdu baż. U tlajna u din ir-rajd baqa' f'qiegħ sewwa ddum, sewwa damet di xi ħaġa. U jiena ħriġt minn hemm u tittarani abbjat karti u sil-kelma.
1: Aħdar ġifiri.
0: Ekku, ekku, jifiri kull tip ta' kulur stajt tara fuqiċi. Feħet, tittara l-liston kuti għaj dak il-ħin jgħamil il-break. Tant kem kien ħazin għagġek. Imma dan u għatib minn għandi li eħet ikoll x-affarietek.
1: Jara,
0: għabel xe.
1: Imna l-għalinna ħejra.
0: Għalek, għalek, imma t-lek biex ma t-ġudikani xe xe t-ġudikani.
1: Għalek, biex ma t-ġudikani.
0: Ta' minnom dara għatta mil xe ħagġa jek inti.
1: U, me t-kon t-zariva, u messan d-delata sija, ju. I know better.
2: Playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

0: Noah Khan, The Great Divide. Ray Noah Khan, Gay Lawne, Good Afternoon.
1: Good
0: kbira.
1: Afternoon.
0: Fil-protilu jena semmejt li għamil daqxej ta' bawxa ta' helwa helwa fejn jena l-bira mort fan park u kilt 200 grams of nuts. Daw li ta' tzokkor nejdu għam jen, spuċajt mort fuq rajd fej tola tinżel fi milja fil l-istonku kifilu, ma' ċara xej. U għastemmen x'telali issa fuq social media, fuq il-mobile, għastemmen. Bas għemmen, temra.
1: Tara biex temmen.
0: U tittara biex temmen, tittara biex temmen, u sma li. Emraġel li bes kostum ta' Giant P, sewa, Pizella.
1: Ta' Malta.
0: Iva, Malta, Malta. Fikkisel local record. Billi kien.
1: All right.
0: Sma li ta' 909 gramma Pizella, sewa. U kielom kolla faxar minuti. Tafxe tejt faxar minuti, kważi kilo pizelli ta.
1: Imma danni, fejn iġibu għom dal-affari. Poi għomu fil-oda, nikol kilo pizelli.
0: Vera, kif iġuk l-affari? Iżvilta, kiku inti, kiku xtamel kiku? Jek kam dek tamel rekord dirku, jinnna fuq il-kafe nimmaġina kiku.
1: Insomma, kafe jansu għamil l-ħsara.
0: Lele, għamil l-ħsara.
1: Jinnna fjow eżempju, xin hopina, jow xie dumpling. Ma, asnafta.
0: Asnafta, tikol kilo dumpling. In 10 minutes. Ikolom naħseb ta' tasal.
1: Ta' xinta kilo.
0: Kilo.
1: Bella ħafna deni ta' nisptar.

0: Me throwback sta sigala ella air jisima Came Here For Love fu ejt għan jisim bejtejn għan nirranka u sewa l-axħar sija flimkien kif daqt iduq u s-sitta ta' fil-axija.
1: Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Eżat kif nil-ġilura, eżat wara it-tem ġew ukoll waħda mill-gbartana Zar Larsen u waħda mill-ġodda tagħna. Nista' ngħidlek l-artista lissa Justin Bieber l-isem għal dal-waqt imma.

0: Reġet t-murvajri l-ħarġa s-sen li għaddiet l-axħar album tijaw s-swagtu u daħnijan li s-samilux fil-playlist tana. Rġajna Justin Bieber jisma Speed Demon, Ryan Ugejla unek.
1: Good after, good evening, good evening.
0: Good evening.
1: Nisma Justin Bieber taf kem ilu fil-fisċen tal-mużika fi ħna ġena t-nduq u diska tijaw ma ilu kważi 19 sena fil-mużika. U beda minn YouTube 2007 kienat biss. Għatkellu 12
0: jħasra, kien kienadu zaħi. Mela, dekħi ta' video.
1: Innoċenti jħasra.
0: Ħareġ video ti doq bil-kitarra ta' sejżbal u sar fajri.
1: Wow, ġiviri. Nittama li kollu comeback ikbar, għax ovvjament kellu Coachella,
0: u għek, ma
1: nittama li forsi teħdem fuq xi ħaġa oħra.
0: Forsi xi album ġdid.

0: enormi għal-filaxija. Rajnu Gejla, un good evening, għessal il-kulħat.
1: Good evening, tajwa dik diskussjoni.
0: Isman, Gejl, jina hemm film partikolari nixtieq naraħ miegħek. Hemm film li nemmel jogħġbok. Box office, ecco, profit minnu u kellu għam minn il-budget biss għal-film kbir bħal da. Ifridan, għana kemmet u mur, tajb 8.2 poli għat-tajb. Għana,
1: jina kontenta li jom, imma li li tkaxkarni biex nadal.
0: Għaj, joġ bok,
1: dal. Mux se joġ bok, nġat li kil-bir,
0: ma profa fil-ħajja. Għaj,
1: nofsu, ma kienx horri, le, għallini.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.

0: Former number one ta base to 40 Ray. Where is my husband Ryan Wankagaylaw nek?
1: Good evening. Gujer jayr ritorna nafjadu mill anjata adagio zehmin mill birahallu imma ya jayr ritorna Jake Homegrown next Monday mis-seba il-qudiem li huwa l-spotlight sewa l-programm mal-artisti lokali.
0: Ekku jifirtit il-fuġ il-ġej kun nar ta' tnejn bejn is-seba ta' filgħaxija sal-10 ta' filgħaxija u aktar informazzjoni wkoll bay.com/homegrown. Inkompru Jack Jones, MNEK.

da talent lokali jumant Sean Farrugia heading home for 897 bej Xanella unek atlita flashija. Sean Farrugia illi propju marjiex Londra wara success enormi li għamel meta għamel kollaborazzjoni tiegħu ma' Martin Garrix mbagħad ma' sigla u Descript. Insomma, ħafna successi oħrajn minnaħa ta' Sean fej ukoll konna smajnih fl-MTV Live Malta niftakar kont hemmhekk jiena nisimgħu. Jiena ħankun qed niżolok kumpanija u sal-10 bħas-soltu għall-ewwel waħda tiegħi għal-lejla Love in Exile ta' Charlie Puth fuq bej.

Post Malone, Chemical, fuq 97 Bay, Chanel hawnhekk. U dan propja jismu Austin Post. Ma nafx ikun taf, jiena skoprejt milux għax peress li joġobni dan l-artist bdejt nifollow jaħ naqra u skoprejt li jismu Austin Post. U vera artist jekk fajnejra naħ li uħambil għal-kem għamel suċessi enormi fħajtu dal-artist. Jisu xorta baqa jekk, tipo a regular guy najdlu jena, ma tafx inti. U l-artisti dik il-ħaġa, skużani mux l-artisti, il-fans tiegħu dik il-ħaġa toġobgħu ħafna fih li tipo jisu baqa wieħed minnhom. Dan sar famuż fi 2015 meta Post ja diska u għatnajlek overnight marret viral fi 2015 kull mandu daqsi dan ta' 95 31 jgħalaq dis-sena u għatnajlek ġifri minja fek ta' dik l-età meta kelli xe 19 kem tibda timmaġina u toħlo mekku tibda ta' jtissa ta' fkif jina minn dejem xaqt nkun kantanta ma il-talent tal-kant nesini għalla jina fiqax stonata wahde jwani ġifri dak zgur mux dana ma ek minja fbħalu ta' 19 sena sir famuż f'diska wahda overnight xie pjaċiru fil-verità, vera baqa ħambel, ġifiri ħanajlek ħaqqu fuq li ħaqqu insomma, u dan għamel kollaborazzjoniet ma' artisti kbar, ġifiri ħanajdu Taylor Swift, Ozzy Osbourne, Beyoncé insomma, u ħafna ħafna oħrajn. Jien ħankompli waħda li żgur smajta din Golden ta' Huntrix fuq bej.

Bardini, Derbamant, Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like, Fej 97 Bay, Chanel Lawnek. Armin li propju kol ħajkun qiegħed ġewwa pajjiżna din is-sena flimkien ma' ħafna artisti oħra. Insomma din is-sena isu għandna sajf ippakkjat b'ħafna artisti barranin, Pitbull, Michael Bublé, insomma ħafna ħafna oħrajn. Ħad tkun qed tattendi xi wieħed jew inti xi konċerti minn ħajkun qed isiru dan is-sajf, ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp 99 triple 0 897. Ħankompli ma' Beyoncé for Bey.

Billy Irish, Birds of a Feather, 97 Bay, atleta flashija, Chanel Launek. Kombinazzjoni dal-weekend mort nara l-kunċert li kien jgħat Leading Cinemas li kien għal 3 biss u ġeddit il-memorija x-sajf l-għadda mort nara xalajv u kienet esperienza ħafna sabiħa li erġajt esperienzajt il-kunċert tagħha. Jekk inti forsi marnexxilekx tilħaq tikiet jew forsi marnexxilekx tmur, naħseb li ħajkun online actually u tista' tarah, I mean artista li għadha vera żgħira li għamlet suċċess enormi u hekk din id-diska kienet waħda minn dawk id-diski favoriti tiegħi li kull darba li nismagħha jaqbadni l-bart. Brava Menz dil-artista.

Tate McRae Greedy fu 897 bej Chanella unek atlita flasġija u l-lum jina isu ek isu itħitsmi li s-sajf i għatmanax ma tħudlu xkopja t-tem sew għamela fil-li isek t-toħroċ ġakketta miħak għax flasġija jgħal frisku fil-odurriħ u fil-li sħana tremenda tajjeb isu dal-jumej ek kienet u għatin hosni naqra fil-verita isu għandina għakulu l-fideja ma uċile għax namel s-samblok imma ma jdejja kbar islamel ġurnata nġri barra ġatin hosni ħatna għakulu u ek inħoss li għaw Malta ma uċi triq ta' nofs fit-temp. Jew xeba riħ, jew xeba sħana ma l-ewel, jekk forsi jkollna dawk il-ftiġranetek ftit il-temp ikun isu tajjeb naqra mit-tnejn l-huma. Imsomma se tibda lajja ma sħana u ovvjament l-aħjar li tkun ek ġewwa l-air condition imma dhom ma bidix dak is-season ek qawwi.

Waħda mill-antiki want Neo Miss Independent fuq 87 bej Chanel hawnhekk. Neo li proprju għadu qed jitturja bħalissa u jiena llum x'aqta daqsxejn għax hekk wara l-offsinar kilt lanċ kmieni għax vera kelli ġuħ ma nafx ġieli qbadni l-ġuħ mill-ħdax ta' filgħodu jiena ma nafx hekk hux normali hawnhekk. Imma mbagħad qabadni nas li ma kelli qed titnagħmel xejn u peress tisa bdiet isħana sa iktar u iktar jekk taqbdek dik il-ħedla ta' wara li kell ġieli ġrat lek inti u jinbiss. Jiġru li dawn l-affarijiet, ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp. Uffiċjali tagħna ta' bej. You know.

0: Style ta Dermot Kennedy fu 97 Day.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Dan huwa l-aħħar ċans tiegħek biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna fil-kompetizzjoni li għandna ddejja bħalissa ta' Bruno Mars fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru taraw il-Bruno Mars kompletament b'xejn. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessories. Sempliċi kull ma trid tagħmel inti kif tisma' it-text ukoll dan l-aħħar ftit ċans li fadallek waqt il-bay breakfast tibatilna message bil-kelma Bruno. U inti, mbagħad meta nċemplulek, importanti ħafna illi twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Ħalli inti tkun tista' tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ dan kollu b'xejn, u meta ngħidlek kollu b'xejn, ġifieri kollox inklud ta' mal-flight, l-accommodation u anke l-concert ticket, skużani, ġifieri kważi kważi tista' laqas tuħul wallet miegħek għax kollox inkluż għandek inti. Holiday hekk kollox maħsub, kollox fuqna fejn inti tmur tara l-Bruno Mars ġewwa Milan dan is-sajf li ġej. Inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek.

kem kienet fokkarni fis-sajf din id-diska ta' Calvin Harris Giant fejna jis-7B Chanel hawnhekk u hekk issa li qed insemmu s-sajf waqt joqrob is-sajf aħna waqt id-dry show ta' Rainer Gale kull nhar ta' ġimgħa qed irrepu l xi ħadd 100 euro voucher Mantel Plaza biex tonfqu kollu hemmhekk. Sempliċi, kull ma trid tagħmel inti tibgħat lilna messaġġ bid-diska li tfakkrek fis-sajf u mbagħad Rainer Gale iduru u jaraw liema waħda illi jaħsbu li għandha tkun ir-rebbieħa u jċemplulek u inti tista' tidħol fiċ-ċans li tirbaħ dan 100 euro voucher. Jiġifieri kull nhar ta' ġimgħa make sure illi tkun qed tisma' lir-Rainer Gale bejn it-tlieta u s-seba' ħankopli ma' Taylor Swift jiena.

ta' Basement Jax fu 897 bejat li ta' flasġija. Kemm jiġobri da' l-isem Jax? Hekk jiena jogħġbuni ħafna l-ismijiet short and sweet li fil-verità ma jkunux ikkumplikati ħafna, jkunu sempliċi jekk u jkun faċli biex tgħidu għax jiena m'iniex jiena fil-verità waħda minn dawk li nħawwad da' xejn fl-ismijiet. Pereżempju, ma nafx ħala, ma onestament. Ġieli jkun hemm xi ħaġa ġdid, ix-xogħol pereżempju jkun jismu A u bil-forsi qed ngħidu isem ieħor. Issa llum bħalissa pereżempju hemm waħda bħalissa għandha xara kulur mod. U bil-forsi qed ngħidilha b'isem ieħor. Dan kollu għax naf li xi ħadd bħala bl-istess kulur ta' xar u qed ngħidla qed inħawwad u naqsa. Jiġifieri inhi xi xara għaddejja biha u sni fl-aħħar qed nidra l-isem proprju tagħha miskina. Ma nafx hekk jux jinbiss inħawwad imma inħawwad ħafna fl-ismijiet. Għankompli ma' Sony Fodera think about us fuq bej.